0: Morning Radio Maestral, the best radio in town.
1: Hoćemo se klade za janje.
2: Oh yeah.

koje pišem ja. Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

šalje, niti sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

0: ćemo uvesti jedan dana bivše Jugoslavije.
1: Ti ne znaš koji su to gušti. To ti je lipije vengo voleo da gol. To ti je lipije vengo iz najslaje piliće. To ti je lipije vengo spavac najlipije žensko.
2: Tjedan Jugoslavije na Radio Maestralu. Moglo je i

0: dobro jutro. Kamenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: SMS 29 lipa.
3: Pozivi 99 lipa.
4: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
5: Sofort live.

0: Ove subote Retro Jarac.
1: Ove subote jetrena pašteta Jarac. Ove subote Jarac, definitivno kao i svake subote svoje posadi broda. Znam da ima svoju ekipu, oni se dobro zabavljaju, baš i brige. Prošli tjedan je partio i Bare, Goran Bare, glazbenik. Njih sam slušao negde prvi put u životu tamo, ako sam dobro pronašao datum, nekakav rujan 1990. kad smo bili na faksu u dvorani Pauk na Savi, kud idioti su bili glavni lider, glavni band, majke pred grupa, i boga mi su majke te večeri rasturili bolje nego bilo što drugo. Takav rock and roll sam prvi put u životu, zapravo nisam prvi put, slušao svašta, ali njih sam tada upoznao na najbolji mogući način. Pa jedne majke za početak, svaku noć i svaki dan.
2: Ja bih zvolio. Ovo što ćete čuti sad je pravi pravcati rock and roll.

0: moj bend, ali nisam našao pjesmu koju sam iskao. Zašto je nisam našao?
1: Zašto je nisam našao?

0: Dok gledam druge dok trče na lungomare, pijem pivo i slušam Radio Maestralo.
1: We are now live on the radio.
2: Vamo reći ono.
3: Šta znam i ono.
4: I šta ja znam.
3: I ono.
4: I šta ja znam.
2: Vamo reći ono.
3: I ono.
4: Šta ja znam.
5: Šta ja znam ono.
4: Šta ja znam.
6: Ruga se ovo ono.
5: Molim.
7: To šta ja znam.
3: I ono.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: 954 FM. Maestral grize.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

da si danas zajedno. Dobar dan, želim vam i vam. Hitna sanacija gubitka vode je bez vode od 9.30 do 13. Valbandon, ulica Pineta, od ulice Kuntrada do štancija Barbon i Pineta ogranci 1, 2 i 3.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: bio dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

empty stretch of beach. Kolumbo je umro 1481. Ne, 1501. Da. Da, 1492. je otkrio Ameriku, a 1501. je umro, a 1501. se otisnuo Ameriko Vespucci i shvatio da kopno koje su oni do tada tvrdili da je Indija, da nije Indija, da je to posebno da je to Amerika, i po njemu je moderni kartografi tada su nazvali zemlju Amerika, odakle dolazi Amerika. Kolumbo sa svojih 4 putovanja nije shvatio u biti ni veličinu tog kasnijeg ostvarenja, otkrića Amerike.

sa reizdanjima na sve jezike i što je sve izdano o Harryu Potteru, sad naravno to su podaci koji kaže svih 8 knjiga, pa se neke prodane u jednoj tiraži drugi, ali preko milijardu prodanih knjiga je tu od 1997. do danas, koliko to 29 godina.

Da, kaže, u katastrofi najveća greška nije nemati savršen i spreman komplet, nego nemati uopće informaciju šta, gdje stoji, dim je, šta i šta ti uopće treba. E, to je najgore. Da, da. Danas je svjetski dan katastrofe ili sprečavanja, umanjenja štete od katastrofe. I to je dan kada bi, evo, ja vas nagovaram, sada ono malo uzmite mobitel, daj da bi i upišeš katastrofa. Šta treba imati za katastrofu? Da, da, da. I pomisliš ono, šta imam? Di mi šta stoji? Da li sam spreman? Ili me, ma baš briga, daj vidi 50 godina, ali šta će ja?